0: معاك.
1: حاجة ايه؟ حاجة تجري؟
0: اكل ايه؟
1: امال عايزة ايه؟
0: عايزة اخ، عايزة فلو، عايزة بوتك، مش عارفة ليه.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

0: اسمع يا حسن، انت عارف ان احنا جايين الاجازه دي عشان ندور على شقه بدل ما احنا قاعدين عند ماما رزق.
1: وشقه ماما مالها؟ واسعه وشرحه وماما قاعده لوحدها، وبعدين ماما بتحبك قوي.
0: احنا مش ممكن نشوف اللي بيحصل ده ونقعد ساكتين.
1: اسمع يا حسن، المبلغ اللي حوشناه السنتين اللي فاتوا حوالي 4000 جنيه، خدهم يمكن يساعدوا. المهم نفكر في المبلغ اللي باقي هندبره ازاي.
2: الباقي لازم ابله سميحه والحاجه فوزيه يدفعوه، هو مش ابوهم برضو؟
3: انت كنت بتجسسي يا بنت.
2: اعمل ايه يا بيه؟ ما هي حاجه تضايق.
3: احنا مش هنشحت من حد. دلوقتي معانا 4000 جنيه والباقي لازم يتدبر. السلام عليكم.
1: مع السلامه.
2: مش هتشوف بابا يا بيه؟ دي حالته وحشه قوي.